دوستان کانو دوستان لرادیو جورنال برنامه‌سی، دیگر یه نوشش لر یه چی مزمون رو بلند حضور لغیت کردی. برنامه‌زنی اول که دیگر یکتر آنلاین دخالت نگش نمیس. من ریاست چه دوستان لر شیرینگل تختی. دیگر برنامه‌زنی یه نکاندکتی دم نک مزمون لر حضور لغسون دگندو. اون دختر دیگر تان لر دوام نک بسته بسون.

دوستان، کانو دوستان لر رادیو جورنال پروگراممسی، بگن یه نوخشش لر یه چی مزمون لر بلن حضور لغ یتیب کردی. پروگراممز نی، اول خدیه لی اختراب آنلاین دخالت لغ شنیمیز. من ریاست چه دوستان لر شیرینگل تختی. بگن که پروگراممز دا یه نکاندختی دم نک مزمون لر حضور لغ سوندگاندو. اون دختر دیکتان لر دوام نک بسته بوسن.

دوستان کانو دوستان رادیو جورنال برنامه‌سی، بگن یه نوکششلا یعنی چه مزمونلر بلن حضوران لغیت کردی. برنامه‌زنی اول خدایی یخترب آنلاین دخالت نلغ اشیمیز. من ریاستچی دوستان ل شیرینگل تختی. بگن که برنامه‌زنی یه نکاندختی دم نت مزمونلا حضوران لغ سوندگاندو. اون دختری اختران ل دوام نت بسته بوسن.

دوستان کانو دوستان رادیو جورنال برنامه‌سی، بگن یه نوشش لای یعنی مزمون را بلند حضور لغیت کردی. برنامه‌ز نی، اول خدایی یکطرف آنلاین دخالت نگش نمیس. من ریاست دوستان لای شیرینگل تختی. بگن که برنامه‌ز نه یه نکاندکتی دنبال مزمون لای حضور لغسون دگندو. اون دختری اختر لای دوام نکت دست باشند.